Piraúna, o som das águas. Piraúna, o som das águas. Piraúna, o som das águas.